0: Atención, como en el fútbol, cada pase como cada dólar cuenta. Y con PaySend, tu dinero rinde más. En tu primer envío, recibe 80% de descuento en el tipo de cambio. Escuchaste bien, envía más por menos. Todo desde tu celular, fácil, rápido y seguro. Más de 10 millones ya confían en PaySend para enviar dinero a más de 100 países. ¿Qué esperas? Haz un gol con tu dinero hoy. Descarga PaySend y envía más a casa. Solo para transferencias internacionales, excluyendo de US Dollars a US Dollars. Una promoción por cliente. Se aplica en términos.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: El verano pasado me llevé el susto de mi vida. Mi esposo se cayó al mar. No llevaba chaleco salvavidas y no sabe nadar bien.
3: Tuve suerte. Los tripulantes de una embarcación me rescataron. No me gustaba usar chaleco, pero ahora es lo primero que guardo cuando tenemos paseos en el agua.
2: Y te ves muy guapo y varonil con tu nuevo chaleco.
4: No corras riesgos. En 8 de cada 10 muertes en el agua, las víctimas no usaban chaleco salvavidas, a pesar de que estaban a la mano en la embarcación. Así que convierte tu próximo paseo en bote en un recuerdo familiar memorable, divertido y seguro con la protección de los chalecos salvavidas. Y en todo momento, asegúrate de usar y tener bien puestos los chalecos salvavidas, del tamaño apropiado a tu peso. Protege tu vida y la de todos, y disfruta tu paseo acuático. Ponte siempre el chaleco salvavidas, y si quieres más información, visita la redhispana.org/salvavidas. Producido bajo una subvención del Sport Fish Restoration and Boating Trust Fund, administrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos.
5: Escúchanos a donde quiera que vayas. Búscanos y descarga la aplicación en tu teléfono. Deportes Vegas 1460 AM. Y no te pierdas tu programa favorito. Buenos Días América. Contacto Deportivo. El Vestidor. Entérate todo sobre el béisbol en Desde el Diamante. Jorge Ramos y su banda. Los Jefes de la Radio con Álvaro Morales. Pulso del Deporte y La Última y Nos Vamos. En vivo todos los partidos de la Liga MX. Descárgala ya. Deportes Vegas 1460 AM. Solo deportes 24 horas al día.
6: La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Schaps.
7: Familia, definitivamente momentos interesantes para poder viajar y disfrutar otras cosas que no habíamos hecho antes. Mucha gente me está preguntando qué tienen que hacer al momento de salir y cómo lo tienen que hacer. Parte de las opciones que tengo definitivamente al utilizar lo que es transportación pública, necesitamos utilizar más barreras entre nosotros y el virus. Parte de eso es considerar utilizar mascarillas de alta calidad como la N95, porque de esa manera nosotros podemos filtrar mucho más las cosas que están pasando alrededor nuestro y, muy importante, salvarnos de muchos dolores de cabeza. De esa manera nosotros vamos a crear una barrera entre nosotros y el virus. De otra manera, también utilizar transporte propio o también bien ventilado puede ser una gran diferencia para crear más espacio entre nosotros y los dolores de cabeza que el COVID-19 nos podría dar.
8: Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
9: Ricardo Ferretti. Conocido como el Tuca, es un exfutbolista y entrenador brasileño naturalizado mexicano.
10: Uno de los entrenadores con mejores números en la historia del fútbol mexicano.
9: Fue una leyenda con Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ganando 5 títulos de liga, y es uno de los entrenadores más galardonados de la Liga MX, con 7 títulos. Actualmente es parte de ESPN México, y ahora se une a Los Jefes,
10: con Álvaro Morales.
11: Tu pasión está en tu DN Radio. En Buenos Días América, tu opinión importa. Llámanos. Teléfono en cabina 1-833-867-2346.
2: Llámanos 1-833-867-2346.
12: Llámanos.

0: descubre por qué tanta gente está yendo a La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. Porque les encanta Cuatro Gallos y los shows de comedia. Pásala bien, disfruta y sintoniza La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. No te lo pierdas. Cuatro Gallos y la comedia hilarante en La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com.
1: 42,
2: 43 ya.
1: Ay, ayer hicimos 42,
2: 82,
1: 82. 84,
2: imagínate.
1: Vamos a la pausa, esto es Inutilandia.
3: Tu pasión está en tu DN Radio.
4: Todos los días, la acción deportiva está aquí, TUDN Radio, con la cobertura, el debate, análisis de nuestros expertos, en vivo y en directo. En directo. Aquí está la voz de tus jugadas. Somos la voz del fanático que hay en ti. Búscanos, TUDN Radio, vivimos tu pasión.
5: Por fin es verano y lo celebramos con varios productos gratis. Balatas gratis en la compra de rotores Duralast. Filtro de aceite gratis en la compra de 5 cuartos de aceite. Toallitas Armor All gratis en la compra de limpiador de vidrios Armor All. Y más, productos gratis para que el verano sea memorable. La venta Celebrate Free en AutoZone hasta julio 27. Aplican restricciones. Get in the zone,
6: AutoZone. Este verano será diferente. Pero el mundo no se detiene. Nosotros tampoco.
7: Bienvenidos a N+ Univisión.
6: Estamos en el momento y lugar que importan. Con las voces y rostros que te acompañan siempre.
8: Buenas tardes, bienvenidos a N+ Univisión.
6: En los horarios y plataformas que prefieres.
9: Tu conexión con la información sigue aquí en el noticiero N+ Univisión. De lunes a viernes a las 6:30, 5:30 en el centro por Univisión.
10: El patio perfecto crea el ambiente y la parrilla se roba el espectáculo. Este 4 de julio aprovecha ofertas súper grandes en Lowe's. Por tiempo limitado lleva dos adoquines cuadrados para patio de 12 por 12 pulgadas por solo $3. Y ahorra $100 en una parrilla a gas Charbroil Performance Series Selecta de 4 quemadores, ahora $179. Nuestra mejor selección está aquí en Lowe's. Válido hasta 7-6, selección varía por lugar hasta agotar existencias, excluye Alaska y Hawaii.
11: Oh no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Obtén aún más deporte con tu DN Extra. Encuéntranos en...
6: Ricardo Ferretti. Conocido como el Tuca, es un exfutbolista y entrenador brasileño naturalizado mexicano.
1: Uno de los entrenadores con mejores números en la historia del fútbol mexicano.
6: Fue una leyenda con Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ganando 5 títulos de liga. Y es uno de los entrenadores más galardonados de la Liga MX, con 7 títulos. Actualmente es parte de ESPN México y ahora se une a Los Jefes
1: con Álvaro Morales.
4: Tu DN Radio, con tu DN Extra, vivimos tu pasión. De la duela a la pista olímpica, del diamante al emparrillado, del ring al hielo, esto es La Grandeza en Juego, 250 años.
2: Carl Lewis fue elegancia, velocidad y dominio sostenido en pruebas de velocidad y salto largo. Su carrera olímpica lo convirtió en una de las figuras más completas del atletismo. Él hacía todo con una serenidad casi artística, como si cada carrera tuviera una coreografía visible. Lewis representó excelencia durante años, no por una noche. Su legado vive en la mezcla perfecta de técnica, potencia y mentalidad campeona.
4: TUDN Radio celebra los 250 años de grandeza deportiva. De la duela a la pista olímpica, del diamante al emparrillado, del ring al hielo. Esto es La Grandeza en Juego, 250 años.
12: Mohamed Ali peleó arriba del ring, pero también contra su época. Fue velocidad, palabra, valentía y revolución. Se movía como bailarín y golpeaba como trueno. Campeón mundial de peso pesado, desafió rivales legendarios.